0: Lipet diri nyawe bae.
1: Lipet diri jara lua, magat jara ngamaleban nageratu.
0: Oh, pet diri sudah bae. Nih keyata dano. Kiri domina here, pet diri we bae. Tapulara